0: nikmati harimu.
1: Kebajikan itu ialah akhlak yang baik, dan dosa itu ialah suatu yang merisaukan dirimu, dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.